0: 养感情的游戏，欢喜几个人？养妈我无人看门，也没人理得呀。养啊那做事的边住啊个个领导，大养几个牛当没人理谁呀？Yang a rong si lhar gul mbam la gharinda Yang a rdang wa rtang ane kang gharir galaya Yang a rtag la shuhni nge jab gharini Yang a njomba wa ishtal var gharitagaya Yang maung ulan kama ghtul mal gharita Yang shtirvi chang awa tsarta gharri ngar Yang marchang arinchana gharla gharinda Yang wamilatang aji ngidab gharri ni Yang bamga lahar lontan gari tov Yang tirwa wa ishti war gari chagaya Da maung utang uchin gari ta Yang shtim chukhshil vin chang wa jigan jong ya Dan jang si gaya chag gong ji jigan da Yang shtan lar jya vi sha wa jigan zala ya Yang sang gashtan ba shogun tar gari khwil Yang abaka ari shtal var jigan chag ya Yang maung ulan kama ngi mele gari ta Yang xini na shil vin chang wa jigan jong ya Dan jang chigaya la togun jar gari da Yang martagari la gja cil jigan kan ya Yang ar gulwa tsar jil ka la gari shag Da chi chi cha gui nam chil jiga yin ya Da maung gyi zang u jong ri sa Yang shtan zin shir vin chang wa jiga jong ya Da hua zang khan ba mi ra gari cho Yang gha dha tila ngi ir tu var gilam jigan jela ya Yang an jan huil shialan tong mar tag gari indal Yang shuk chi aglan au shil var jiga chan ya Da maung ulan kama ngi mil gari ta Yang shtan zin shir vin chang wa jigan jong ya Mun tong chong shtag la chikar gari nda Yang lama la ki ngi jib jigan ni ya Yang zishchi martag gar gul wa gar irdog Yang aryandi gwi nam chil jigayin ya Da maung ulan kam ngi mil gar ita Yang shtan zin shir vin chang wa jigan jong ya Yang xiang si o zhe ya na gari nda Yang shka wa qi mbu tang te jiga lang ya Yang xiang gu shong vi wan zhe gari ta Yang na ru wa yi shi le wa jiga yin ya Da maung ulan kama ngi mil gari ta yang na zuo zhe le bin zhu dun ri xiong ya yang su si tu ji ren qian ge ri de yang er ge long li la ye xi ri xian na ya yang xiong ge na ni se xiong di ge ri zi yang san ji ye xi zhe le wa ji ge yan na ya ta ma wo lun ke me ngi me le ge ri ta yang er ji hu na ce le ji tan zu ri zhe wa ya yang su lang le zhe da wo le ge ri da yang er ge long zhi ye me le zhe pa ri zhe le ya yang jig chil na ta to de wang ri ni yang wa wa wa ai chal war ri ta ya yang ma o kem ngi mel ri ta yang sa chong chal ji pan di ri song ya yang so si tong chong u kar ga ri da yang mar ta ga zu pa li je ga ri sha ya yang ar jam zu la ta a zu mi ga ri sha yang a zan cha ku mi sha le ba ga ri cha ya ta ma o lun ke me ngi me le ga ri ta yang a ten zen a zhe le bi chang wa ga ri jong ya yang a jia si na se le ge ye ta ga ri da yang a ru ki ge ni en er chen ba ga ri ji yang ar da ge na ni sa mi par ga ri zel yang mar mi zen ji shi wa ga ri na ya yang ma o zen ke me ngi me ga ri ta yang ar ten zen shi le bi cha wa ga ri jo ya yang ar ta si no re ar si ji le ga ri da yang gal de ba lo ma che le ne chi ge cha wa ya yang a man che ti er in zan ga ri ni yang gal yi xiang a che shi le ba ga ri cha ya da ma wo lan ke me ngi me le ga ri ta yang sa chong che la ji ro to ne ga ri za la ya yang a xiang xiong ta ge mo che ta ne ga ri da yang gal yi xia ga ji lam su le ga ri zo ya ta ti ti ge go hon bi ye xi ye ge ri ni yang a sang ji jiang a ji shi le wa ge ri zha ya ta ma wo lun ke me ngi me le ge ri ta yang a sa jiong che le ji dan ba ge ri shong ya yang a ma li hong bo zhe ge zhen ge ri da yang an jia hu le ke yi shi le wa ge ri chong ya yang ge le zhe ge gong ba ti se ge ri che le yang er da wa zhe ge qi shi le wa ge ji ge yan na ya
1: zi dian ji san kun zhu bu nan ba 当地啊，人种咱们而言，这个级别来称，是同村的那种。列村的总支巴山镇村等，总支干科巴，财政扎起，是达克巴山镇组，这就是达克巴，阿根廷财政等，所弄马人去的年限，前七年不，关键期，达迪木。
2: 家木兰切了卡屁股短看。

0: Wakar kata khartag mi njimdiga dinjiga zhuzhi yinbi, jayunga wujji lhikcum njindiri gaba samba bewi dajuri. Xi Jinping jie chimchungwa gongpir lhobzhung tang laglin tarxin xieba tang. Qiongni yungni, gengi chimdiga chabdil luye xabi gojiga lakhtir xieba. Njimdiga dinjiga xiawa nandinji bethi, chitir tobi chimchungwa xabxi njimdiga jenjinji bichil tobi peji lan gansung xiechil. 昨天我讲这个年轻坑 Dengjiga yarkil tila nipan donba. Dremjila donchin huangguk tila tenchin jimbar mgirti. Tangdi kaabshin shigbi lhirtsum shdi lam shibar tankil shiobi. Jachi nchigtukba namji lam tang jilibi dremjila dengjiga shugji zhuxia naitan zungi. Ani, dremjiga zamchi tiga tanga chabsarji langshug tang tanggi padang. Zhuxia mbirta tunxing, zhuxila naitan samba. Cigjura wab chikhin, jirtsijib chichi danba. 所谓拥抱三木等等等这个项 当不起个，下个拉咱们就来喊一个当，过了东安安一个呢。嗯，你爸你，下个拉咱们就来喊一个当，过了东什么人一个呢？嗯，三八什么，下个拉咱们就来喊一个当，过了东安你人一个呢？不拉熊咱们去追有了，下个拉咱们就来喊一个有了。这，同辈的他们都能想为不拉熊咱们去这个。 从我们的沃克的龙城街，这里是蓝屯街，藏库的街，是本地人民林村的接人东西发动的。从我们的沃克的龙城等，俺们多年城街跟城呢，接着当当过去人了。龙这个啦，下个他们肯谈起来，工作当个东西是的，对不对？苏拉瑞家农办不了去了。不对呢，咱们去隔离了，单去了街，一个什么难得，说明隔离。 格尼想事打的呢，咱们去经济的瑞芒当，这是个肮脏，内控书记忙死我人过给，这是个协议了，这还多着不等，多不等一下，大不上卓玛吉言呢，卡不让我整想事打的呢。从我那讲这个年轻坑，我给了年轻的爹呢，我给了农村呢，你从你的这个里，二大生辈，亲密很呢。
1: Lam-jig-ni-zin-jog-bom-chin-na-xal, jil-jil-lam-dun.

0: 中共中央恰似这个二月的节目是这个主持王慧宁的采集这个人北京的外围行政部长西西尔兰家称呢王慧宁的单独呢你从这个罗的主持习近平和外务罗杰人的节目参政呢对中国人这话点别记等大家来说比没得问题没得玩跟咱们谈及杨丽周边这位人不能中国书记外务书记杨丽杨丽杨丽杨丽杨丽杨丽杨丽杨丽杨丽杨丽杨丽杨丽杨丽杨丽杨丽杨丽杨丽杨丽杨丽杨丽杨丽杨丽杨丽杨丽杨丽杨丽杨丽杨丽杨丽杨丽杨丽杨丽杨丽杨丽杨丽杨丽杨丽杨丽杨丽杨丽杨丽杨丽杨丽杨丽杨丽杨丽杨丽杨丽杨丽杨丽杨丽杨丽杨丽杨丽杨丽杨丽杨丽杨丽杨丽杨丽杨 Adatik bi ti jitig ninga chesu jibdin tang arkaarmaa jikar tang arangshan gan tsuonab sugurig warga rangshchung kala tsandam che wara tsarim jig tang jangchung samga saayim shung. Saayim shung ji shangchin tangay shuja, shangchin mangchin ar yinlayo lankan ga zhuzhin wushao jun tang shangchin tangay shuja yunba shangchang lodung chun ga ditu da langsha dun di mamang ab lana meba tang cay suwa lana meba yin chung tang marni kharmay ni tsil la shuyung ni lepshir sheba. Ami pok bi mangchuk jubji tang nozi te bi mangchuk naipu gojig shawa lakbar jiba jishini doka yogi mama mangchuk je caishuk yinur denjig la gansung shegi. Nyugnir gi nozi nizi la shibshir shi de jiglam tang samba rangshung su lang chamzul su mangji jikul kachin tang zotir keli ga denjig taik ngoymil gengin lepshir la khina ni yangshir nozi nzungur ngongog namu shegi. Tarkil shibshir tang nguandarab yintil ngang khinani ditu da yangdagbi ngangchig chanchin chabchig zeba tang rangil ngang jasukje dokir la landarni jansuk shiyung danjig la nganlin shegi shi nanji dan. Wushou jungdang lodung chun dema tag shangchin chaitan dodum gondum pura songni nyanlim yedi yomgu gichib shawar gotung shibar masil shangchin yung shangchin yomgu gichib gondum puga jinsuk tang nyenyiwa di de nonci dreamil tang shamjiga darshul shiba tang gondum malag pantiin korshul tang gochil leshil bi kagi ngandib lagbu shi de rukchub tokhi lintan ngang gochig shi. Yankalanji, ditu sanji shi atsar song lintan di zomjiga ba wandi jab tang zomjiga ngayin kirwa sonam cairang tang tsomu shil darshkilwa shiglu chachib darshkilwa ngangchig cairang tang sonam rin chen yin cemgun jaga jenam bi nyanam tadun bayi tadi muhi.
1: Rigby

这种不难吧共个清清佛系当机人的呢阿妈是个黑日当想起来当想起来当你的等你人个我吃香味当机这个人的呢阿妈是个人可能是当你的等你 Rungga vatshka leghan jirvi shtamji chi yin ril. Tsui cha na yin dhatang dhashtabi shtamjil maazg yo jirila. Nga tsu na chung chukbo sa yin yin pama ga shamzi ra htu ngak chwa ni adeshchi chi narsun bi. 在什么东西？

0: Tongwi rayang sumchebi shgaingh dernyanzin. Tsuwi khatog dang amdan chuje phesam rnyang labja. Tsarik gada riri phlangwi ngwarjir dambi tsuwa sig damjilaglan. Tsarik shgalam riri changwi chuje khangwi nangsumjen jigden bjen. Tsetang shukai tabi langtsu shika targil jimbo dha. Ulo tang hibi tabi shnyangri higa zunsim je tong dha. Zonkur je tkhda riri narsun je langtsu tang zhokni. Ma riri li la zhukul zai shing sim la vdeer jilav zhin. Tambi, Galerkalajigi, Bisumbi, Jason Gamma Sugar, Dan Baxi Shubak Sara Sugar, Jim to the Jigum Da, Pusman Alma Sugar, Tornika Gordon, then Tuarin, then Narsunja Gordon Rin, then Materi. Dan trangkeng ramurir. Lurji jevzelam, perji jemnyertsam, sartu jernyamrtu, dunkil jegomja, rivi kawin jertu, zamdang tervi perji. Dan tiruk sarvi jangfjul sarpa, dan tuak sarvi kayanggubdi jil.
1: Tambi xung tsu re na gaiden lovin den chu je lam chu yo
2: Tambi xung tsu re na chwa me bi lor pu je shu ba yo
1: Tambi xung tsu re na gor ka bi dam ge zhe chi yo
2: Tambi xung tsu re na ri wa kong wi hua sim je yun heng yo
3: Ho su ki ji xia leng

大家好，我是李成哥。大家好，我是李成哥。大家好，我是李成哥。大家好，我是李成哥。大家好，我是李成哥。大家好，我是李成哥。大家好，我是李成哥。大家好，我是李成哥。大家好，我是李成哥。大家好，我是李成哥。大家好，我是李成哥。大家好，我是李成哥。大家好，我是李成哥。大家好，我是李成哥。大家好，我是李成哥。大家好，我是李成哥。大家好，我是李成哥。大家好，我是李成哥。大家好，我是李成哥。大家好，我是李成哥。大家好，我是李成哥。大家好，我是李成哥。大家好，我是李成哥。大家好，我是李成哥。大家好，我是李成哥。大家好，我是李成哥。大家好，我是李成哥。大家好，我是李成哥。大家好，我是李成哥。大家好，我是李成哥。大家好，我是李成哥。大家好，我是李成哥。大家好，我是李成哥。大家好，我是李成哥。大家好，
варданг сыпта дон етэн нарви чангулана Trungku shukjin barma shukdang nyamdar yakim niga zunzing gan tabjin hei chida tsusung xe baadang suwajin za si darpil dungwa chabsil tal panchin yichi sabdanda dungwa nyugutsung ngatung dang chimtarib denjag matse suku chabkung nyamli dangsibda dungwa Trungku dang barmi huamjur darlim zikhtin la gandar dangsib dungwa dang yakim niga dangarib chan zikhtin la shamdang hali lagbo shindayu Shuk niji shukmang tanjura zhugandag damsib si den pegi sin rojinbe yakib ga tamung kipan sungshung dang chaganjag ligimtinga gulashwe jishung malang zikbar gandar dunggi

0: Among chun chobi, yang shnyang li shongbi, alang gab de mu. Among jia lu tang arik bari dolbi, gari shen tsar.
1: Among ji panur wang zu ta denbi, gawa zhoba. Chun chin derin zirjin ta zhabi, sabi tsar khag. Chun chin dara.
2: Shnyang ni bi nyang kun chobu nam ba. 公立层面是党会上门乐、动乐、学霸、阿兰苏瓦、三星农的。在那层的内，咱们下等泼墨竹马，马这个竹马所结冷笔，这木东干木些个农，在这去切这个年龄的过这些个了，切这个二嘎边怎么等等起，娘们些些。